0: ang mga kaigalaan, nini mga orasa ato nang sugdan ang atong program diri sa ato mismong sibianan sa General Santos City. Data sa gawas nga bahin nagpahigayon sa itong programa kay ni ana ang ato mga kaigsunan kadto mga nabiktima sa linog mga sukit ni Kuminaw. Giuna gyud nato ang katotoang mga namatyan, so atong gipaari sila sa atong sibianan para nga magkatapok, no? Unya nining mga orasa uban gyapon sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu o IFM, and of course sa kinitibok ang puwersa sa General Santos City RMN o IFM. Mga higala aton dawaton si Idol Buiki alang na sa formal nga pagsugod ni ining atong tulumanon karong butaga. Idol Buiki.
1: Phil, mayong buntag sa mga idol o kasama ato ang mga Facebook live viewers na sa YouTube o tanang mga nagsubay sa ato ang RMN, Cebu and Jensen Oplan Tabang dinhi sa Dakbayan sa General Santos. Kauban nato ang mga pamilya dinhi karon alang sa hingpit nga pagsugod sa ato ang pagpangapod-apod sa mga hinabang. Akong hangyoon ang tanan sa pagbarog alang sa usa ka awit pag-ampo invocation nga ato ang ipahinungod alang sa mga biktima sa 7.8 nga linog nga maigo nga itong Hunyo 8 sa daghang bahin dinhi sa Mindanao. Kauban nato ang ato ang digital manager sa RMN Jensen nga si Sir PJ o ang ato ang program director nga muhatag ko ni pag-ampo karong taon-taon nga si Sir Brian Aniate.

0: days, nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry.
1: Ginoong Diyos, daghang salamat sa kahigayunan nga imuhang gihatag karong adlaw, gikan sa among pagmata kanang kabuntagon na alang sa laing misyon sa among kinabuhi. Ginoong Diyos, wala kasudlan ang among pagdayeg sa imong pangalan tungod sa imuhang kamaayo nga gihatag kanamo. Aniya kami Ginoo alang sa pagtabang sa imong mga anak nga nawad-an og mga minahal sa kinabuhi tungod sa maong kalamidad. Among ipasalamatan ang imong gahumba na gigamit ang RMN isip instrumento alang sa pagtabang pinaagi sa DYH Cebu, IFM Cebu, RMN Johnson o IFM Johnson. Daghang salamat usab Ginoo sa grasya nga imong gihatag sa tanang mitabang o bitunar aron nga mahimo kining mahimo namo kining amang pagtabang. Tabangi usab ang mga nabiktima sa kalamidad, mga nawad-an og pamilya, kabtangan o paglaom ba. Ibalik kanila Ginoo ang kalagsik, kalipay

Kinako pabil mabahay ni sa kong kinubuhi nga ambot ug matawag ba ni Timalas o nataybingan lang yun nga way ayo ang kinabuhi. Pero aron di masabtan yun akong sugilanon, inong ko na niya pagsugod.

0: Nay, ato na mi nay. Ato na ma'am. Mangita na ta ni kapitan.
1: Pag-amping mo ha.
0: Oo, nay. Ampingan ako si ma'am nay.
2: Naamoy kape. Agay.
0: Clover?
2: Kinuo ko. Santisima. Kadaghag bunog sa imong naong. Ang sabay na hitabo ni mo, ha?
3: Ang pielo. Kakuya po na ba ako? Ang buhay ko, diba? Buhay inang kamot ni ma'am.
0: Ha? Ay! Ay!
2: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay

Mayang adlaw ka ninyong tanan nga mga sukin ti paminaw, nining handumanan sa sukawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Andrew. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I love you na lang sa tago.

Nawa man akong makasulti ni May sa tinuod akong gibati para niya. Nagpadako sa akong kahadlok nga mawa sinako. Mga sa mga naminaw karon, ayaw mo pagduha-duha og sulti sa tinuod ninyong gibati ni bisan kinsa. Ayaw huwata nga wahi na ang tanan ug mapuno mo sa pagmahay sa manako. Dinhi lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ni nga kong tampo. More power, amen.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Polaro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Unsa kada tad?
2: Iha aliha alang sa mga dragon. Ang patakeran sa ilang organisasyon, kung napo ragyod na. Dili siyam o dili sa bunsi. O kung trisi. Trisi ragyod na, dili dosi, dili sa katorse.
1: Daddy Mart.
2: Managlahi ang gisubay nga patakeran sa usa ka organisasyon sa sindikato. Og lahi sab ang gisubay nga lagda sa eskwadro iha aliha.
1: Pero hangtod asa ug hangtod kanus amang kinikutob dad. Naibaw ka gid nga lisod nang pagsumpo sa illegal nga trukas. Ug dili na sab mapugngan ang kadautan sa mga tawo nga naggumon sa maong bisyo daddy.

0: Ipusa ninyo ang mga drugista nga binuhi sa kagaw nga major.
1: Unsa sila klasya sa kagaw, sir?
0: Mga drugista. Sila ang tighug og mga illegal nga droga, sila mga suki sa nagkadaiyang mga dapit sa squatters area.
1: Unsa insaktong location, sir?
0: Nasuhito ka kaayo sa maong dapit kay diha kagaimbudo kaniadto sa dihang gibuhi ka pa sa taga-gobyerno.
1: Oh, sige. Himo na itong plano.
2: Okay. Aron ato dayon kining matun-an.
1: Pasang sketch mapping, Sir Mark.

0: Sunday ko palihog sa kinatibok ang hitabo.
1: Pituasi ko, may alibwag ang binulto ng mga epektos. Nagihikyan sa duha ka mga tao sa lamisa.
0: Onya?
1: Nangamatay sila. O nagduog sa mga epektos. Apan, may nabati kong hilak sa usa ka bata nga masuso. Sold sa kwarto. Ug dayon, may abli ang pultahan sa maunlawak. May gawas ang babae o pagkakita niya nga miligdas o nagkadugo ang duha ka mga lalaki. Labihan niyang siyagit o tiyabaw.
0: Nakonsensya ka sa imong paghukom nila?
1: Naluoy ko sa bata o sa babae nga labing siguro. Mauto ang inahan sa maong masusunga bata.

0: Lain na sab nga kalampusan alang sa lain ninyong misyon uban sa eskwadro, Glina.
1: Oh, Sir Marta.
2: Laing kagaw na sad ang nahipo sa eskwadro.
1: Wagin maglisod ang eskwadro sa pagkuha nila, General.
0: Kasaliga na gyud kaayo mo. Maayo kaayo ang inyong tandem. Akong mga pahalipay sa inyong kalampusan.
2: Salamat, Sir Marta.
1: Salamat, General Marta.

O sa magyuding imong mga retrato? Nga nung nagtudlo mang kaini mga ditso sa musulihyo. Mauni ang tinubdan sa imong kwarta, Papa Onsa. Nga imong gitaguan ako, nga imong anak. Pero karon, dili na ninimo matago nako. Og katon ko gina misteryo ni ini maong mga retrato, Papa. Kinahanglan nga amo ni matrabaho ni Poldo.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: asawa kay masudlan og lango ang iyong baba.
1: Asuhin namin, Kuya Bulda.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pahiro mo, mauna istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Bo.
1: Isa man yung hatag na ko, Bigo?
2: Akong ihatag ni Bo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pa yun. O, uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Ah, agda!

0: Nabati ko ang tanan ninyong gipanagsultihan. Kano nakahimo ka man in town ini, Frida?
1: Mama Nila?
0: Di man ko dapitan nga nagkuwang sa akong pagpadako nimo, ha? Nga gipangga ko man unta ikaw sukat sa gamay ka pang bata.
1: Ma, ako ning kinabuhi. Busa, ay ko nang panghilabot, be.
0: Isugba ka gyud unya sa nagbukal nga kalayo sa impierno tungod ana imong gibuhat.
1: Pwisit, uy! Ay ko palagaw tagmaayo, ma, ha? Tingaling malimot ako, inahanta ka.
0: Oh, hinaut ka pa sa iluon ka unta sa juice, Frida.
1: Hilom ko no, Mama Nila! Hilom, ha?

Mga kasama, kumusta? Kinikapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og tungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Robin. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking tipaminaw sa kuining tulumanon bagong bayani. Ako si Ruben. Usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Sa tinuod lang, bisan tuod, dili dato ang ako mga kinikanan. Pero nakapaeskwela na ako o nakahumadyo ko. Maayo kong mudiskarte sa kinabuhi. Bisan nung nagtrabaho ko, nagnegosyo ko, kay gusto na ko nga dako ang akong kita. Kontento na kay ko sa akong kinabuhi. Ug nagtuo ko nga makapadayo ni hangtod sa hangtod. Sugdan ako ang akong sugilanon sa naapa ko sa Pilipinas.

sa tinuod lang, grabe kay ko mukupoto kwarta. Tanan akong gastuhan, kinahanglan nga naagoy pulos. Ug isip bago pang regnegosyo, dili pagkukustong magasto.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Ako si Art ginaingon. Ayaw gyud pamakak. Ilabi na sa asawa. Kay labaw pa kana sila sa NBI kung mag-imbestiga. Maoki ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili ako mahimong mahikalimtan.

Magtuma kasama ang kaagi ni Art, dinining tulmanon. What's the style? Giitsahan og iring i-style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Deniusus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.

Ang ako mapangumusta nga kani mo ate. Ingon man sa mga asukeng ti paminaw sa imong manindot nga sugilanon sa kahanginan. Tawga lamang ko sa pangalang Francis Lumulupyo. Dinhi sa Cagayan de Oro City. Tuig 1975. Sadyang gikasal mi sa akong asawa nga si Olive ate. Pareho ming dunay maayong trabaho sa akong asawa. Busa wala kayo mi naglisod sa dihang nakabaton mi mga anak. Dili mi perpekto nga pamilya og nagtuo ko nga wa gyoy perpekto nga pamilya ate. Dunay mga higayon nga mag-away mi sa akong asawa. Ilabi na nga grabe kaselosa si Olive. Kanunay ko niyang gidudahan, ilabi na kong dugay pag ko makapauli. Mebot sa punto, gikapoy ko sa among pamuyo. Og na desisyon nga makigbulag kang Olive. Apan wa siya misugot ate. Maghikog kuno siya kung ako siyang biyaan. O para sa mga bata ate na ningkamot na lamang kung maging okay ang among pamilya. Ilabi na nga kanunay nga naghangyo ang among tulo ka mga anak. Nga dili ko sila biyaan. Sa tinuod lang ate. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, hinahinay pod na akong gibati. Nga nawalang akong gugma para sa akong asawa. Siguro, makaingon ko nga, gihimo na ako kining excuse, ang batasan ni Olive. Apan maokin ang kamatuuran ate. Og tungod sa dili maayo na mong relasyon sa akong kapikas, nabali ngadto sa laing babay ang akong pagbati. ATR.

Nahigugma ko sa usa ka babae nga opposite ang kinaiya sa akong asawa. Itago lamang sa pangalang Jennifer. Lambing, sweet kaayo nga di kanako. Habi mo ate, bata pa si Jennifer. Apanambot ba? Nahigugma ko nga to kaniya. Hangtod nga nagdesisyon kami nga mag-live-in. Sa una pa lang namang panag-ila, nasayod na si Jen nga minyo ko ate. Apan matod niya, huwakin niya igsapayan ang importante nga mahal namo ang usag-usa. Doon ay maayong trabaho si Jen sa ilang lugar. Maayo pod ang dagan sa iyang kinabuhi. Una kami nag-ila. Financially, stable na si Jen. Wa siya magsalig nga rikan ako o sa akong kinitaan. Matag weekends ug importanteng okasyon sa iyang kinabuhi, mag-uban mi ni Jen. Ang kunan ko ate, siya ang akong pangpatanggal stress likas trabaho ug sa akong gubot nga relasyon sa akong asawa. Makauban ko lang si Jen, okay na kaayong akong adlaw. Way gitago si Jen nga rikan ako ate. Akip ang iyang pribadong kinabuhi.